0: entzuten Radixo Irratia, 105.5.
1: Radixo Irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixo.info.
2: Aprendiz de búho. 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruña Ría.